mtoto wa nyumbani, msalimie Adeka engineer. Pole pole tu. Wapi mapili?

sani makata tomo digi alunge wa ya sani makata tomo digi alunge wa tomyo tomo digi alunge wa ya sani atomo digi al

jioni hii bado nakupenda na kuwaza siku zijazo, chumba wangu.